tun chum science magazine ti huna chuan plastic la om thei dan ti thu kan ngai thlanga kan ngai thak ma in zai ilongai thlang u.

kan ngai thla masak bir takha om lo ta la tihla ania adot le kan ngai thak tur hi min hnol lul su tihla ni tuna hian mal thlan huna ngai nun sangi zai kan ngai thame kani